12 do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža -1. Beba Kids.

0: FM Sport donosi pik.ba.
1: Poznati su svi učesnici polufinala svjetskog prvenstva. Za prvo mjesto u finalu borit će se Francuska i Španija, koje su u četvrtfinalu nakon 90 minuta igre eliminisale Maroko, odnosno Belgiju. Drugi polufinalni par čine Engleska i Argentina. Obje selekcije plasman među četiri najbolje izborile su nakon produžetaka, savladavši Norvešku i Švicarsku. Polufinal između Francuske i Španije igra se 14. jula u 21 sat u Dallasu, dok će dan kasnije u istom terminu u Atlanti snage odmjeriti Engleska i Argentina. Utakmica za treće mjesto na programu je 18. jula u Majamiju, a finale svjetskog prvenstva bit će odigrano u nedjelju 19. jula u New Jerseyu. Prema najnovijoj analizi platforme Football Meets Data, najveći favorit za osvajanje naslova prvaka svijeta je Francuska. Nakon 50.000 simulacija, superkompjuter Francuzima daje 31% šanse za titulu, Španiji 25%, Engleskoj 23%, Argentini 21%. U prvom polufinalu, koje se igra sutra u Dallasu, Francuska protiv Španije ima 55% izgleda za plasman u finale. Dan kasnije u Atlanti sastaju se Engleska i Argentina, a procjene blagu prednost daju Englezima s 51% šanse za pobjedu. Pobjeda Engleske nad Norveškom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva rezultatom 2-1 izazvala je brojne polemike zbog izjednačujućeg gola Juda Bellinghama. Norvežani su tvrdili da je lopta prije akcije pogodila kabel kamere iznad terena, zbog čega igra prema pravilima trebala

Švedske 4-1 i savladali Katar 3-1. Za titulu prvaka svijeta ostale su se boriti Francuska, Španija, Argentina i Engleska. Biografski film Michael o životu muzičke ikone Michaela Jacksona premašio je milijardu dolara zarade na svjetskim kinoblagajnama. Time je postao najuspješniji muzički biografski film u historiji, nadmašivši Bohemian Rhapsody, ali i prvi biografski film o stvarnoj osobi koji je dostigao ovu granicu. Film prati Jacksonov put od grupe Jackson 5 do statusa kralja popa, a u glavnoj ulozi je njegov rođak Jafar Jackson. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Zvezdanik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 13. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Luigi Soreka ostaće na toj funkciji najmanje do 31. augusta 2028. godine. Odluku o produženju mandata saopštilo je Vijeće